0: Сейчас
1: поклонная, а? Поклонная.
2: Андер, Лейла.
3: Папа.
2: Was mir ist?
3: Ich will so gehen.
2: Du musst ja zu der Fußkette.
4: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。下午，热河曼带孩子们去附近的大湖钓鱼。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这个我都看到了吗？看到没？家子是养许多。
4: 养些。
1: 看到巴拉罗是白兰白花多。
4: 哎。
1: 看是白兰白花多。哦，是白兰白花，羊啊，花的天。Белән бакыт кәсез не? Килеп,
4: ә? Бика отырып ашкөшін қалған қалғанды ма, киріп-киріп яйдысам, күлшіп кетті. Келет әдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеуізім тәдім.
1: Кило тералы әткен.
4: Кило тералы әткен.
1: Бүгін кешкі тәсіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәткен.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, ішкі көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейін, еш балдап іштап көткен.
4: Ал тиралық, ма тиралық дәді, сен әвер тұрсын дәкіл тиралық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланап дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм дәм